0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lig lig lig di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngeen man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax ñi ko défaré tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignu da na ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mo am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tej fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seem bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacke ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacke ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi na bula wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëna bula wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeegu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacke région bu Djourbel agricole yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacke agricole té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woti ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli katan ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi aksina
2: Kabine Padum Chosan Waker Brom Dar Moti Nek Fiti Touba Daru Marnan Fego Ker Serigne Mbacke Abdourahman Dende Ker Cheikh Mohamedou Falilou Mbacke Ci Touba Daru Marnan xale bi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki di ba so xale mo xam hémorroïde bi neppu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def balotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw bu rouge li lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet ba jum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet ba jum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi na ñen cabinet bi gina biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañu ko fi nga xamne modi Touba Daru Marnan ngir mu gën dina jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yité cabinet ba jëm ci san wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet ko jum ci sango joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 78 84 96 752 33 22 78 152 87 86.
1: Amon ay jamono ko amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ te nigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi tampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madla mu ci fay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay donc nodantil la sa yaram wi metti ceri don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies de rheumatisme niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ni am arthrose ak ni am polyarthrite de rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di man la bu ci fay santé bu la ci mancé d'ample da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu ci mancé ba nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug jariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambu ak yesdel 5 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
0: bu ba ci kanam
3: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi du touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ni foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nag terewul moom tuba ca kanam muy wéyal yeneeni taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
4: Misla smiha bijahi khayr man nabat.
5: Ci digalul Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sénégal di Mouride kilifa Serigne Moustapha Mbacké Mohamed Khalifa Serigne Mbacké Soxna Lo Serigne Malick Diop Khalifa

0: Beno FM 106.0.
1: Mboki Senegal, mboki Touba, lu bes tak si diwan Touba, ben tangal bu lay may dole di la may katan ci sa negu sey. Mboki lol nak di jall téméri dërëm ak juroom fukk kessé mu tuddu lik lik lik. Mom nak daf lay yokku sawarté yokku la katan ci sa negu sey. Produit bobu nak di 100% naturel. Ñu défaré ko fi ci réewum Senegal, ñu défaré ko 23 points yo xamné yépp fi ci réewum Senegal la fekk baax. Lol nak mboki nek lu am solo lol. Tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy défarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Beno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febru bir dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci li jëm ci walu ballonnement lepp ding ci muccu waye itam yeen ñi nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko def fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Beno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ñukoy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci meun nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Beno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn ñu ko defaraat itam ñukoy jaay ci ñeug yu xewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hémorroïdaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna leer mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio Beno FM 106.0.

mbokk ya assalamu alaykum mbokk lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngén mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi Villebrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé Villebrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngén mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngén joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñu ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci février ak ci gantiax yi ak ci alimentation yi kon tay day jël ban taw day jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti

0: Aljo bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakarlo Elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h dapp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakarlo espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moy tandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñu ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow lo leen di baxé lo xamné dina buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram ci seen city
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi la ci nekkal
0: waaw
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek akana ku bay xel suñu émission ci yoré yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité waw wi ni ci jottu nak moy lima wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañir so pire wañir aussi meu pire wañir yap wato bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka bañe bay mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu baax ci cette imam fekke ne dafa bayiw lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni
0: d'accord
1: city traitement civil lu mu neew ne diko fajj ci juroom ben weer jeul nga def
0: di fatali ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bu wax rek top leen ma jarul jël aw yak di doon nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew dole ak ñi nga xamne sor nañu te fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan bi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru morti
0: Dakar mo fay nek alarba ak alkhamis fiti fadia en point de même Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voix yi janok Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi janok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokki jeur ngeen jëf fami len yoon
2: ego ma ba la santé bonjour
3: benno fm 106.0

biir daayira bi noonu ñu ko sase woon tàtt ay commission yoo xam ne kenn ku ci nekk liggéey bi yoon wi soxlawoo ñu sàkk ay commission yoo xam ne ñoo ko saytu di ko def. muy loo xam ne nag kon bu ñuy waxee lan la ñuy séntu ci biir daayira xam ngeen ne fii ñu toll kenn ku ne xam na ne yoon wii tey jumtukaay bi ci ëpp solo ci bu ñuy liggéeyale yoon wi mooy daayira. sëñ Cheikh naa wax na ko muy daayira général yi ak daayira yi kër gi. daayira général mooy daayira yi nga xam ne njabootu Khadim Rasoul du nekk ci réew mi yépp wala ñu nekk ci am réew ñooy dajale seen doole di ko def ci li nga xam ne communauté bi ak intérêt général yoon yi ñoo ko mun. muy daayira yi ngeen di gis ñuy ñëw ci kër xalifa bi di fi indi liñ fiy indi xalifa bi di ko delloo ci biir liggéey sëriñ bi. waaye teewut na kër bu nekk boo demee kër Serigne Massamba am nañ daayira kër Serigne Massamba. Daarul Mokhti am nañ daayira Mame Thierno Birahima. Daarul Salaam am nañ loolu. kër yépp kenn ku ne am nga daayira boo xam ne moo tënk njabootu kër ga ci biir réew mi ak bitim réew lépp lu ñuy liggéey loo xam ne kër gaa ko moom daayira ba ñoo koy saytu. ngeen gis comme ni ko Cheikh naa waxee léegi xool leen daayira maanaam diiru fanweeri at yu mujj yii lan la fi daayira liggéey. xam ngeen ne ay mordu mordu yoo xam ne dañoo gàddaay génn bitim réew di sàkku tiraanga ak dool ak lu ñu yore seen njaboot jëm ak yitte tax fàtte ñu seen gannaaw ba am xalaatu tabaxal Cheikhul Qadim ak yoonu murit hôpital bu toll ni bii dépensé ci lu mat 5 milliards ak lu ko ëpp ci yooyu jamono. loolu xam nga ne du yëfi caaxaan boole ko liggéey ba ñu liggéeyal Serigne Touba foofee ca bitim réew ca Italie ak Espagne ak ci wàllu diine ak sàmm ndono li ba ñëpp a ñëw di ay gone tubaab yu du leen fëkk duñ leen influencé. loolu lépp liggéeyu daayira yi mboolem tey africain yi nga xam ne ba ci suñu bokki marocain yi di ay naar ña amul lu mel ni daayira yépp seen i gone mooy les enfants yu banlieue yi Sine Cheikh naa xam na ko muy woyu yooyu nekk ay yippi du nekk ñu di ko def parce que amuñu benn cadre bu leen di téye. waaye tey boo demee ca France ca Italie ak ca Espagne gone ña nga xam ne tey ña nga tënku ci biir daayira ña tënku ci biir daayira rek ñoo dépaysé tubaab yi fëkk leen influencé leen. waaye mooy ndaw ya nga xam ne tey bañ demee ca daayira lañ tënku lépp luñ mën a def ko àllarba ak bu dimanche ak samedi jotee ñu dem daayira di jàng ci xasaayir ya di naan ca café Touba ya di déglu kilifa yi diine ya ak waxtaan kat ya ñu leen delloo ci yàlla kenn ci maanaam dépaysé woo sectaalu bi dara ca rëcc seen njaboot yañ fa doon indi itam di leen tàmmal ñu xam lan mooy bamba ji ak lan mooy cosaan bi. ñu ca toll ci jàng ñu leen indi ca daara yi ñuy jàng tubaab yi fëpp ñu leen. waaye ñu amul loolu ñëpp seen i doom tey seey nañ ci tubaab yi dépay seen ñu am na ci ñoo xam ne sax jën nañ islam waxuma laa yoonu murit wala yoon wañ nekkan la. kon daayira yi ngeen xam liggéey biñ liggéey ci sàmm ndoloolu sëñ bi ci biti waaye daayira yi liggéey biñ liggéey pour vulgariser nag yoon wi ndax nag lu jiitu immigration bi am kat gis taalibe boo xam ne kat bu dut ab sénégalais néew na bamba ji ci ñun dong la yaman. waaye man dañuy wax ne daayira yi ñoo yóbbu nag bamba ji ci biti immigration ñoo yóbbu bamba ji ci biti mais liggéeyu daayira yi rek ñoo xëcc ci tubaab yi ba ñu ñëw ñu téye leen. ñu ngi may annoncé rek benn bis bu rëy rëy boo xam ne am na conférence bu ma ci war a def à distance ci Italie muy les convertis taalibe Serigne Touba yi nekk Italie te nekk ay italien samp ab daayira nag ñoo am bis boo xam ne buñ leen jagleen ñu war a jàngat nag nan lañ war a nekk ci biir yoon wi ak nan lañ war a jëflante bi ci biir yoon wi ak lan lañ war a mën a liggéeyal yoon wi ba tasaare li nga xam ne mooy jàngalem Serigne bi foofu ca fañ nekk ca seen yéen bokk yi ca duggagut ak nan lañ leen ca war a jàppalee ñun ñi nga xam ne noonu ñun ñoo bokk yoon wi tem ba loolay doon. boo demee Espagne loola am na ko boo demee fanen loolu lépp di ay liggéey yoo xam ne daayira yi def nañ ko foofu. ngeen seet ne

0: liñ fi gën a seetlu ci jàngoro mooy ay xale yoo xam ne yii feebar bi parce que ci bëñ bi ci pulpe bi la yegg. liñ gis tey ji mooy que xale yi seen bëñ yi feebar bi yegg na ci pulpe bi. téeméeri xale xool nañ leen ci suba bi ñu commencé ci 9h.
1: ci projet boobu nga xam ne nag daal dinañu koy lancé Mohamed le Sante daal di koy amal ànd ko ak acteurs sociaux yépp ngir gën a ñoŋal lii di wàllum pajum gox mi. ci loolu nag ay consultation akum paj moo xam ne amal nañ ko fa. ñii di fajkat yi nag daal dinañuy woo askan wi ci njariñu setal sa bëñ waaye itam lekk yi nga xam ne nekkul lekk yu gën yoo xam ne mën naa yàq say bëñ.
2: Leneen ci xibaar yi muy élection départementale bu conseil consultatif de la jeunesse ci Velingara, Pelel Balde bu commune bu Kandiaye ak Aissatou Diallo bu Pakour ñoo gagné yooyule ko élection. ñoom ñaar ñi nag di teewal boobule ko département ci élection régionale yi ñu nam amal. moom mi ñu tabb yees njiit ne taxaw na teem ngir teewal yooyule ko ndaw moom Pelel Balde ay kàddoom Mariama Bassène moo ko taataan.
3: Instant bi may leen ma d'abord ma remercier d'abord sama nattange parce que def nañu liggéey bu mucc ayib. dañ ma accompagné ci liggéey bi surtout suñu doyen comment dire suñu doyen yi yi nga xamante moo ñu jiitu si liggéey bi. ñoom ñoo xam terrain bi ñoom dañoo nangu comment dire accompagné ñu te ensuite aussi suñu collègues yi mi nga xamante ne ñoom ñoo gagné si seen commune. maa ngi leen di d'abord remercier davantage te ñoom tamit def nañu accompagnement ni mu waree. vraiment maa ngi leen di gërëm di leen remercier. incha allah dinañ ci jëm te incha allah dinañu mën parce que dañuy collaborer ak ñëpp comment dire ci jeunesse Velingaroise dañuy collaborer ak ñoom n' est ce pas ñu liggéey àndandoo suñu doole vraiment di xool problème yi ñu leen di mënee fañ. man maa nekkoon candidat à la grande coalition gagnante candidat ñëpp comment dire jeunesse de Velingara.
2: ñu dëgmal tabaski bi Fora bu Bambay fees del ak ay xar la def donte nag xar yi bari nañ fa lool waaye nag njëg yi jéggi na daya lool ba tiital borom kër yi nga xamante ni jamono ji la ñu gàllu ci seen dodd ci wàllu dépense. tiital na leen Malick Ngingue ci ab reportage.
4: ay fan rek des ci tabaski bi daral bu Bambay am na ay xar waaye njëg yi seer lool jàpp fanweeri junni ak ñaar ba téeméer ci ay junni.
5: wax dëgg yàlla ren moom xar seer na trop ba ñun ñu koy jaay sax bu ñu sañal wax dëgg yàlla seeraay bii moom du am ndax danoo yor njaboot te bu ñu sañal réew mi ñëpp dañuy am jàmm daal. xar lu mu tuuti tuuti bu doon jar tey 100000 mu ngi jar ay 180000 moo tax danoo jaaxal ñun jaaykat yi ndax ñu ngeewu ñoo jënd. fii ni daal Bambay daal li ko wër xar yi gën a yem ay 180, 200, 130 daal lu tuuti lay doon daal sa xol daal lu ko bëgg.
4: ñi nga xam ne ñoom ñoo di borom kër yi nag jaaxle lool.
6: waaye dafa bi dafa seer trop même borom kër yi fi dañuy am na yoo xam te ni bëgg nañoo liggéey waaye bëgg nañoo jënd xar yóbbu seen kër mais danoo amul doole. problème mu doole moo fi nekk dañuy taqale rek ñuy jur di moom seer di moom foo ko tax passé na ko. kon dina xam naa moo waral loolu parce que loo xam ne vraiment xor bi dafa mujj.
4: ñi ko xar yooyu nag seer li tax mu seer moom moo di xont ba moom moo daal di seer.
5: waral seeraay bi benn saako koraay 20000F benn saako ngooñ ay 18000 17500 benn saako ripaas 13000F. wax dëgg yàlla te amuñu benn jumtuwaay amuñu benn dimbal boo xam ne nii war nañ njee mën a taxaw ba loolu woyof moo gën a waral seeraay bi. te heure bi daana fekk Mali ñëw Mauritanie ñëw te terrain moom daanaka de kii xar daal manqué na fi.
4: dépense ab xar dépense ab yére ak yeneen charge nekk seen kaw ñi nga xam ne ñoom ñoo di borom kër yi ñu ngi si ak njaaxle bu miti.
2: Malick Ngingue ku jënd xar ba noppi pompiteer ak soble lu la war la ñu cëral ko bu baax a baax ca marché bu Kaffrine bu fekkee ni nag soble bi tuuru na lool njëkk yi itam luwaay am mën nga cee am pomme de terre ba nag jamono joojee yokkute lañu ca nemmeeku tolluwaay bi nu mel nag waral ba jaaykat yi di dalal xel yi ne marché bi lépp lu ñu soxla ci jumtukaay wala ci ay dundin jamono yi tabaski dinañ ko am bu ñu sukkasniko ci reportage bi ak Fatou Sall.
7: Soble ak pomme de terre bokk ci ñam yu ñuy gën a wër ci jamono ji ñuy nekk ci wàccaayub tabaski bi ci marché bu Kaffrine. Li di soble bi daal dina fa doy rax ci doole itam njëkk yi daal di xéwale.
8: Soble bi moom xam nañ ne dana doy tëpp rëy yi du seer xam naa daal du génn 5000 5500 yi normal normal sax yees na 5000 mom ay normal du genn 5500 lool mom man nañ pas assurer
0: ay soble mom taxout pire parce que tay ji man na jar 6000 man na jar 5000 man na jar 4500 taxout pire dal ah physique afrine kilo soble mi ngi jar ci 2

0: Benno FM 106.0.
1: Yen bokki Senegal rawtina dekk bu teddi bi li di Touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay doli ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngeen man ko amé nak ci ñeegu xewal lool di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolém gantax yi ñuko défaré tollu na ci ñaar fukki gantax ak ñaar yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki doli tam mom tangal bi li lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rax ki doli tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tey fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacke ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam ballotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ba neub la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeegu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak likor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina
2: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam hemorroïde bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciosan dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andina ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën dina jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am bamane ko ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu da liggey luñ ci mëna doon wa cabinet pojum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
3: amone ay jamono ku amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceri don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatisme niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereet du daw normal bu la ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesden 5 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: mbokk ñi di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante da ci wat ak yow fii ci plateau bi. Masha'allah, comme ni ñu koy def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj taxta du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kees mbaa na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy wooyee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi nga demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilet soo bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi mooy dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu dret. Léegi-léegi sax nga gis nit ki dem toilet. Mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilet mu génn dret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab, kooku c' est une infection. Kon ñaar yooyu buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu. Di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii, tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde, bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradi praticien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xam faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde jox ko garab, te yow defaloo ko diagnostic clinique, laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génnee ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kajoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ma ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj koy maam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj. Yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naan comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku ba amee fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi recto.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban lañ ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy
0: ligue degna tax
1: imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi ligue wa ci administration deng wa manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique wa wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geussu ci médecine moderne parce que parfois ñuy jaawale ci tour yoy lool
1: ma sha Allah yaay imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso niku sa niki man am tawat mu ñu wax la mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geussu ci médecine moderne mëno fac te xamoo mandarga manam niki mëno ko traiter te xamoo mandarga am
0: d'accord
1: té lol ni ki la koy xamal nak li la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne
0: ok
1: da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekep war nga dem jang nak médecine moderne xam mandarga yi lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émolie bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yeen lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi li ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne li rek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox moko def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do nan ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu nan té nit lu mu néw bi suma nek war na nan 1.50 wala lu ko upp
0: 1.50
1: wa té lég li upp sénégalais danaka li ñi nan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile wala ñetti fan mais di nga lékol aussi da fa yexaress
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yego aussi ngay serré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuté la koko xamal ni yang ci yoonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamné nak man nañu bëjë sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li nga sa gis nañu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu féké nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation waaw muy sow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañul nak duma sawir waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi xam mom nga war bi gën di lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy sow la gëna bëgg
0: sow
1: ak mew ak yap bu bess gis nga bu tawaski ñëwé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibres alimentaires
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi day nek daru moxte altine bu nek à partir de 8h jappu 18h fele ci sorte daru moxte bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakarou mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia import domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 mbokki jeur ngeen def fami nan yon.
2: Benno FM 106.0.

0: بنو اف ام 106.0
1: شو حلو حبيبي شو حلو
2: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak dikor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngeen man ko amé nak ci ñeegu xewale lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi dox digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neubul wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben neubul wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fek hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fe jele ci carton yall ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi aksina
3: Baobab sen aviculture keur khadim Touba nek ci Touba yonu Darou Rahman gérant bi di baye borom poussin yu bax yi te leppam don qualité dañuy jaay poussin yo xamni cher la manam da ngay deg poulet de cher poussin cher moy mag nonu don ay ginar yu bax ci 30 jours donc nga am ginar yu met 1 kilo wala 1 kilo 500 japp sax ba 2 kilo poussin bleu hollande a 2 mois nga am 3 kilo ba 3 kilo 500 pour accessoire aviculture nak am nañu lepp muy mangeoire abreuvoir 1 ba 11 litres ci qualité yi gën nak ci détail wala en gros yay xol rek nang ko bëggé baobab sen aviculture keur khadim lekkelo ak sidima sen partenariat bu deuguer di jay poussin sidima aliment sidima di jay tamit en gros ak détail poussin copine élevage nat élevage way yoy nak importé lay doon baobab sen aviculture amna espace bo xamni ñu ko tuddé bawol chicken bo xamni dañ ci jay ganar yu bax yu mak sax ay copine yu bax yu mak sax nat ya nak nat yu mak 2 ba 3 kilo ay copine 15 kg jëm 20 kg wo len bay mu bax mi bay jey ñepp xamni yiw ak liggey ak bax rek ci la ne wo len ko 77 505 33 78 wala 77 396 54 60 wala 76 692 69 67 machallah bawol sen aviculture keur khadim touba yonu darou rahman ken du yene

cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi juge ci tele bi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bi buy joy bi buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andin nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: Benno FM 106.0.
1: Yen bokki Senegal rawtina dekk bu tedd bi li di Touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay doli ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem ngeen man ko amé nak ci ñeegu xewal lool di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tollu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi li lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacke ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li di lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neubul wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ba neubul wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fay jëlé ci carton yall ci ñeegu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li di lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li di crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina
2: Bismillah Tabaski jum sina Expresso indetina ay xewalam ngir dolli ci sa panier Tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs yone mout ngani malako wax degoma de activer ce bour 3000 ce bour 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi Expresso di sargal ci Tabaski bi retrouve toutes tes offres sur web wala bok ci 111 tiers ou sur ton application OZ Expresso dal moy Sénégal

0: Benno FM 106.0.
1: Cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mouride bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañ koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andina ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnan ngir mu gën dina jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: Touba ci kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yenen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevlu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj du nu man def ko fuñu xam
4: mislak mi abi jay khair man abat wajallilahi maskani touba ba mislak mi abi jay khair man abat
0: benno fm 106.0